0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। ठीक 6:55 पर आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 7:10 पर आपका हमारा साथ होगा गोल्ड सुप्रभात में। अर्पण शीतल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरुनगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम्, एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरं अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, भाजपादलाध्यक्षः, अनेके मुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकाररचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्डवृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु इण्डियन प्रीमियर लीग

0: प्रभावः भविष्यति इति कथनं फलितस्य कार्यं। सफलदैवज्ञाय उभयोः सम्यग्ज्ञानम् अनिवार्यम् अस्ति। लोके दृश्यते यत् केचन जनाः केवलं गणितनिपुणाः भवन्ति, परं ते जनानां समस्यानां समाधानं कर्तुं न शक्नुवन्ति। एवं च अपरपक्षे केचन जनाः केवलं फलितशास्त्रे तत्र फलितशास्त्रे निपुणाः भवन्ति, परन्तु यदि तेषां गणितं शुद्धं नास्ति तर्हि तेषां फलितं निराधारं भवति। अतः आधुनिककाले यथा अस्माभिः पञ्चाङ्गस्य गणितीयशुद्धतायाः उपरि यथा ध्यानं दातव्यं, तथैव फलितशास्त्रे अपि देशकालपरिस्थिति अनुसारं फलितस्य विवेकपूर्णं प्रयोगमपि करणीयम् इति।
1: महोदय, साम्प्रतिके काले ज्योतिषस्य नाम्ना समाजे बहुविधाः अन्धविश्वासाः प्रसार्यन्ते, येन एतन्महच्छास्त्रं क्वचित् कलङ्कितो दृश्यते। अतः अस्य प्रतिकारः कथं सम्भवेत्? सहैव प्रामाणिकैः दैवज्ञैः कथं वर्तितव्यम्?
0: आम् जतिन महोदय, भवता सत्यमेव प्रोक्तम्। साम्प्रतिके काले अस्माकं समाजे येन प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रं कलङ्कितं विधीयते, ज्योतिषविषये च मिथ्याभ्रान्तिः प्रसार्य अन्धविश्वासस्य जालं विस्तार्यते, तत् खलु महत्याः चिन्तायाः विषयः। अस्य प्रतिकाराय अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यमिदं वर्तते यत् वयं सामान्यजनमानसपर्यन्तं शास्त्रीयज्योतिषस्य सन्देशं प्रापयेम। यतोहि यदा तेषां सामान्यं ज्योतिषज्ञानं भविष्यति तदा समाजे प्रसरन्तम् अन्धविश्वासं दूरीकर्तुं वयं निश्चितरूपेण सहायकाः भविष्यामः। सहैव ज्योतिर्विद्भिः स्वकीय आचरणे व्यवहारे च परिष्कारः करणीयः। शास्त्रीयग्रन्थेषु प्रोक्तानां दैवज्ञलक्षणानां दैवज्ञगुणानां च पालनं कर्तव्यम्। अनेन प्रकारेणापि वयं समाजे ज्योतिषशास्त्रस्य संरक्षणं कर्तुं शक्नुमः।
1: साम्प्रतं भवन्तः यूट्यूब् वाहिन्यामपि छात्रान् निःशुल्कं ज्योतिषग्रन्थान् पाठयन्ति। समाजसेवायाः एषा भावना कुतः आगता? सहैव संस्कृतच्छात्राणां कृते भवतां कः सन्देशः?
0: यदा अहं छात्रावस्थायाम् आसम् तदा अहं ज्ञानार्जनाय यूट्यूब् वाहिन्यादिषु प्रमाणिकान् ज्योतिषग्रन्थान् अन्वेषयामि स्म, किन्तु ते केऽपि ग्रन्थाः मया न प्राप्ताः। तस्मिन्नेव दिने मया सङ्कल्पः कृतः यत् यदा अहं स्वजीवने कञ्चन उच्चपदं प्राप्स्यामि, ज्ञानदाने च समर्थः भविष्यामि, तदा एकं तादृशं मञ्चं सज्जीकरिष्यामि, येन छात्रेभ्यः निःशुल्कं शिक्षां प्रदास्यामि। अद्य अहं मम यूट्यूब् वाहिन्या द ट्रेडिशनल् अस्ट्रोलोजर् इत्यस्य माध्यमेन सर्वप्रथमं बृहद् अवकढचक्रं ग्रन्थस्य अध्यापनं कारितवान्, यः ज्योतिषशास्त्रस्य आधारभूतः ग्रन्थः मन्यते। सम्प्रति अहं मुहूर्तचिन्तामणि ग्रन्थं पाठयामि, आगामिनि काले च लघुजातक जातकालङ्कार चमत्कारचिन्तामणि प्रभृतीनां ग्रन्थानाम् अपि निःशुल्कमाध्यमेन अध्यापनं तत्रैव कारयिष्यामि। एतेन प्रयासेन न केवलं संस्कृत अनुरागिणः छात्राः अपि तु संस्कृत पारम्परिकविषयेण NET GRF परीक्षार्थिनः अपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। एवम् अनेन समाजे व्याप्ताः भ्रान्तयः अपि दूरी भविष्यन्ति इति मम दृढविश्वासः अस्ति। सहैव संस्कृतछात्राणां कृते मम एषः सन्देशः अस्ति यत् भवन्तः ज्ञानार्जनं तु कुर्वन्तु, किन्तु कदापि तस्य ज्ञानस्य अहङ्कारं मा कुर्वन्तु। सर्वदा विनम्रतां धारयन्तु, स्वकीयं चरित्रं च उत्तमं रक्षन्तु, एवं मानसिकतनावं विना आनन्देन अध्ययनं कुर्वन्तु इति।
1: अतीव अल्पीयस्येव वयसि भवन्तः सुरभारती सेवायां दत्तचित्ताः सन्ति। भवद्भिः सह संवादः नूनमेव अस्माकं श्रोत्रीन् कृतार्थीकरिष्यति। अमूल्यमपि नैजं समयम् अस्मभ्यं नियोजितवद्भ्यः भवद्भ्यः वयं पुनरेकवारम् आकाशवाणीपक्षतः आधमर्ण्यं प्रकटयामः।
0: आकाशवाणीतः अस्मिन् कार्यक्रमे आमन्त्रणाय अहम् आकाशवाण्याः अन्तःकरणेन धन्यवादं करोमि। सहैव जतिनमहोदयस्यापि

0: हार्दिकम् आभारं प्रकटयामि, प्रिय श्रोत्रिन् अपि सादरं प्रणामं निवेदयामि।
1: धन्यवादाः विपश्यते, धन्य धन्याः वयम्। यथा पूर्वम् इयं महापुरुष सन्निधिः अवश्यमेव अभ्युदयकारिणी भवति इति आशास्महे। कालोयं दिग्दर्शन विभागस्य विद्यते। भवादृशैः संस्कृत सेवकैः संस्कृत जनन्याः सर्वतो विकासाय विश्वमण्डले यत्र क्वचिदपि समायोजिताः समुदाहरणीयाः कार्यक्रमाः अत्र अनूद्यन्ते, यस्मात् समेषामपि गीर्वाणवाण्याः प्रसारे उत्साहः समेधते। तदिदं समाचरति मुदिता।
2: ग्लोबल संस्कृत फोरम इत्येतस्य उत्तर प्रदेश प्रान्तेन गुरुवासरे मे मासस्य अष्टमे दिनांके एक दिवसीया राष्ट्रिय अन्तर्जालीया संगोष्ठी आयोजिता। अस्याम संगोष्ठ्याम संस्कृत वाङ्मये वाचो युक्तिनां प्रयोगः इति विषये चर्चा अभवत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे मे मासस्य द्वितीये दिनांके वार्षिकोत्सवः छात्रावास दिवसश्च आमानितं गतौ। अत्रावसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमाः पुरस्कार वितरणं चापि अभवत्। छत्तीसगढ़स्य बिलासपुर स्थितेन पाणिनीय शोध संस्थानेन विगते शुक्रवासरे मे मासस्य प्रथमे दिनांके पौष्पी पाणिनि प्रक्रियायाः विश्व परिचयः विद्वत् सम्मानम् इति कार्यक्रमद्वयं समायोजितम्, यत्र पंडित राजोपाधिना प्रोफेसर ब्रज भूषण ओझा इत्येषः अथ प्रोफेसर विष्णुकांत पाण्डेयः सम्मानितौ जातौ। धन्यवादः।
1: अहो, आकर्ण्य संस्कृतं जगत् धन्यतां हि वयं गताः, नैकशः धन्यवादाः। मे सखायः सुहृदयाः बालका अपि संस्कृतं श्रावं श्रावं धन्यत्वम् आप्नुयुः, येन निखिलमेव जगत् संस्कृतं सम्भवेदिति विचिन्त्य कार्यक्रमे अस्मिन् अस्माभिः बालानां कृते विशेषतः कश्चित् प्रभागः प्रकल्पितो विद्यते। अतः प्रभागेऽस्मिन् बालकानां प्रियतमैः वचनैः स्वात्मानम् उपस्थापयति सुषमा कुमारी।
3: बालाः, अद्यस्तनीये बाल मनोवल्लरी संस्करणे अहम् साधु स्वभावः इत्यस्मिन् विषयम् आधृत्य एकां कथां श्रावयिष्यामि। एकस्मिन् उपवने स्थिताः आम्रवृक्षाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्तः आसन्, यत् मनुष्याः तेषां पक्वानि फलानि त्रोटयित्वा नयन्ति, परन्तु कृतज्ञतायाः एकम् अपि शब्दं तान् प्रति नैव कथयन्ति। अहो, तेषाम् इमाम् कृतघ्नताम् धिक् धिक् वृक्षाणाम् समीपतः निःसरन् कश्चित् पथिकः तेषाम् इमाम् वार्ताम् श्रुतवान्, किञ्चित् तत्र स्थित्वा च तान् अब्रवीत्, अस्मिन् भवद्भ्यः कृतज्ञतायाः प्रकाशनस्य का वार्ता? भवताम् स्वभावः फलोत्पादनम्, तद्भवद्भिः क्रियते, करिष्यते अपि च एव, इयम् भवदीया विवशता, पुनः विवशतायाः लाभम् कः न गृह्णाति इति कथयित्वा सः अग्रे प्रस्थितः। इति साधुः स्वप्रकृतेस्त्यागम् कुरुते न कदाचन, एतद् वैवश्यस्तस्य लाभम् गृह्णाति को नहि, अर्थात् सज्जन अपने प्रकृति का त्याग नहीं करता है और उसका विवशता से लाभ कौन नहीं लेता है।
1: साधु सुमधुरम् प्रस्तवनम्। अधुना संस्कृत भाषा ज्ञानम् विना संस्कृते निगूढम् तत्त्वम् नैवाधिगन्तुम् शक्यते इति कारणात् कैश्चिद् अनुवाद वाक्यैः भाषाम् शिक्षयति अस्माकम् सहयोगी ललित मोहन तिवारी।
4: प्रथमम् वाक्यम् अस्ति, मातृदिवसः मातुः सम्मानस्य विशेषः दिवसः अस्ति। मातृदिवस माँ के सम्मान का विशेष दिन है। ओडिया भाषा में मातृदिवस माँ का सम्मान रा विशेष दिन अटे। द्वितीयम् वाक्यम् अस्ति, अस्माकं जीवनस्य प्रथम गुरुः माता भवति। हमारे जीवन की प्रथम गुरु माता होती है। ओडिया भाषा में माम आम जीवनरा प्रथम गुरु होइथान्ति। तृतीयम् वाक्यम् अस्ति, माता स्नेहेन पुत्रान् पालनम् करोति। माँ प्रेम से बच्चों का पालन करती है। ओडिया भाषा में माम स्नेहरे शिशु मानांकु पालन करन्ति। चतुर्थम् वाक्यम् अस्ति, मातृदिवसे वयम् मातरम् धन्यवादम् वदामः। मातृदिवस पर हम माँ को धन्यवाद कहते हैं। ओडिया भाषा में मातृदिवस रे आमे मांकु धन्यवाद कहुच।

0: पञ्चमं वाक्यमस्ति, माता सर्वदा अस्मान् रक्षति मार्गदर्शनं च करोति। माँ सदैव हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करती है। उड़िया भाषा में माम सदा आमकु रक्षाउ मार्गदर्शन करन्ति।
1: अहो सत्यमेव उक्तं खलु, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। धन्यवादाः पंडित प्रवराय। मे प्रियाः सखायः, कार्यक्रमम् अनुवर्त्यमानाः वयम् चरम सन्दर्भे सम्प्राप्नुम। भवताम् समेषाम् कृते अहम् निधिः झाः पुनरपि कार्तज्ञ सुमनसः प्रकटयन्ति। प्रत्यग्रेण समुल्लासेन पुनः सप्तवासरोत्तरम् मेलनम् भवितेति प्रतिजानति विरामम् प्रार्थये। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्या वार्ताः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः चतुर्णवति शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां

परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तरप्रदेश राज्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपादलस्य षट् नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। तमिलनाडु राज्ये टीवीके दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सहैव नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंता बिस्वा शर्मा विधायक दलस्य नेतारूपेण निर्वाचितः। अपि च शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीनदेशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासां परियोजनानां उद्देश्यः संपर्क सुदृढीकरणं, कार्यक्षमतायाः उन्नयनं, सुरक्षावर्धनं तथा जनानां कृते उत्तम यात्रानुभवस्य प्रदानेन सह सम्बद्धः अस्ति। हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रे आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे तेलंगाना राज्यस्य राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तथा अन्ये वरिष्ठ नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभां सम्बोधयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण गृहीतानां उपायानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावीरीत्या नियन्त्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां उपयोगः केवलं आवश्यकतानुसारमेव करणीयः, येन विदेशी मुद्रायाः संरक्षणं भविष्यति तथा वर्तमान संघर्षस्य प्रतिकूल प्रभावानां न्यूनीकरणे सहायता भविष्यति। नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् पश्चिम बंगः, असमः, पुद्दुचेरी चेत्येतेषु त्रिषु राज्येषु भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विजयः केन्द्र प्रशासनस्य राष्ट्रिय नीतिं प्रति जनसमर्थनस्य प्रमाणम् अस्ति। तेन उक्तं यत् निर्वाचन परिणामैः देशस्य भावना ज्ञायते। अद्य बेंगलुरु नगरे भाजपा कार्यकर्तृभ्यः संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् अद्य तादृश्यः प्रशासनस्य आवश्यकता अस्ति यः शीघ्रं कार्यं कर्तुं शक्नुयात्। सुशासनं दातुं समर्था भवेत्, समस्यायाः समाधानं कृत्वा देशः प्रगतिपथे नेतुं च समर्था भवेत्। तेन एतदपि उक्तं यत् भाजपा दलस्य शासनम् अधुना 21 राज्येषु वर्तते, यत्र लोककल्याणाय देशस्य समृद्धे च कार्यं क्रियते। प्रधानमंत्री कांग्रेसदलोपरि स्त्रीणां प्रति अविश्वासस्य आरोपं प्रख्यापितवान्। सः अवदत् यत् कांग्रेसदलेन संसदि नारीवन्दन संशोधन विधेयकस्य विरोधे मतदानं कृतं, यस्मिन् संसदि महिलानां कृते 33% आरक्षणस्य व्यवस्था कृता आसीत्। प्रधानमंत्री राष्ट्रविकासाय कार्यं कर्तुं तथा च अमेरिका ईरान युद्धजनितानां समावानानां सम्मुखीकर्तुं जनेभ्यः एकताया आह्वानम् अपि अकरोत्। उत्तरप्रदेशराज्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपादलस्य षट् नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। राज्यपालया आनन्दीबेन पटेल वर्यया लखनऊनगरे जनभवने आयोजिते कार्यक्रमे एतेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्ता। भाजपादलस्य पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तथा भाजपा नेता मनोज पाण्डेयः मंत्रिमंडले मंत्रिणो नियुक्तौ। राज्यमंत्री अजित पाल सिंह तथा सोमेन्द्र तोमर च स्वतंत्र प्रभार युक्त मंत्रिणो अभवताम्। अस्मिन्नेव काले कृष्णा पासवान, सुरेन्द्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा तथा कैलाश राजपूत च राज्यमंत्रिरूपेण मंत्रिमंडले समावेशिताः। अनेन विस्तारेण उत्तरप्रदेश विधानसभायाः 3-4 शत सदस्येषु मंत्रिपरिषदि संख्या षष्टी जाता, या स्वीकृतमंत्रिणाम् अधिका संख्या अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर्यावरणं प्रति उत्तरदायित्वभावेन, युवा सशक्तीकरणेन तथा आन्तरिक शुचिताया भावनया सह विकसित भारत निर्माणाय एकतां स्थापयितुम् आह्वानम् अकरोत्। अद्य बेंगलुरु नगरे आयोजिते आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः 45 वर्षपूर्ति समारोहे श्रीमोदी सहभागितां कृतवान्। तेन संस्थायाः नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य उद्घाटनमपि कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् सेवा, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक परिवर्तन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः भूमिका अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषी

तंत्रांशे अभी उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडु राज्य टीवी के दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजयः अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। राज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरस्य अध्यक्षे नेहरू इंडोर स्टेडियम इत्यत्र आयोजिते शपथ ग्रहण समारोहे श्री विजयः पदगोपनीयतायाश्च शपथं गृहीतवान्। तेन सह नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे राहुल गांधी तथा तमिल चलचित्र उद्योगस्य अनेकाः प्रसिद्धा जनाः उपस्थिताः आसन्। श्रीविजयेन ऐतिह्यं निर्मितं यत् तस्य दलं स्वस्य प्रथमैव निर्वाचने महद्विजयम् अलभत्। कांग्रेस दलं सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल चेत्यादीनां दलानां साहाय्येन श्रीविजयः 20+ निर्वाचित विधायकानां समर्थनम् अलभत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य श्री सी जोसेफ विजयाय पदग्रहणस्य उपलक्ष्ये तस्मै शुभकामनां प्रेषितवान्। श्री मोदी सामाजिक माध्यमे उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनं तमिलनाडु प्रशासनेन सह मिलित्वा जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनार्थं निरन्तरं कार्यं करिष्यति। तेन श्री विजयस्य आगामी कार्यकालाय अपि शुभकामनाः प्रदत्ताः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंता बिस्वा सरमा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातःकाले गुवाहाटी नगरे सम्पन्नायां सभायां रंजीत कुमार दास विश्वजीत दैमारी अजंता नियोगः राजदीप राय अशोक सिंगलः पीयूष हजारिका समेत्य अष्ट भाजपा दलस्य विधायकः डॉ हिमंत बिस्वा शर्मणः नाम प्रस्तावितवन्तः। शिक्षा मन्त्रालयः ग्रीष्मावकाशकाले देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु भारतीय भाषायाः कृते ग्रीष्मकालीन शिविरस्य आयोजनं करिष्यति। एषः एकसप्ताहात्मकः शिविरः भारतीय भाषासु मौलिक संवाद कौशल अधिगमाय शब्दपरिचयाय आत्मपरिचय प्रदर्शनाय वास्तविक जीवन संवादाय तथा च संस्कृतेः प्रशंसाय च केन्द्रितः भविष्यति। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारा दिसानायके अद्य टीवीके दलस्य प्रमुख सी जोसेफ विजयः इत्यस्मै तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री पदस्य शपथग्रहणानन्तरं त्वरितमेव शुभकामनाः प्रदत्ताः। सामाजिक माध्यमे एकस्मिन् सन्देशे दिसानायके उक्तं यत् श्रीलंका तमिलनाडु उभयोः मध्ये ऐतिहासिकाः सांस्कृतिकाः उद्योगाः चेत्यादयः सुदृढाः सम्बन्धाः विद्यन्ते। सः उक्तवान् यत् उभयोर्देशयोः मध्ये भविष्ये अपरिमिताः आर्थिक सम्भावनाः अवसराश्च सन्ति यतः तौ निरन्तरं परस्परं घनिष्ठ सम्बन्धान् सुदृढं कुरुतः। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन उक्तं यत् युक्रेन देशेन सह प्रचल्यमानः युद्धविवादः अधुना समाप्तिं प्रति गच्छति। तेन पश्चिमेशिया देशेषु वर्तमानस्य संघर्षस्य अपि शीघ्रसमाधानस्य आशा प्रकटिता। तेन उक्तं यत् यदि विवादः अधिकं वर्तते तर्हि महदहानि भविष्यति। यूरोपीय नेतृभिः सह वार्तालापविषये पृष्टे सति राष्ट्रपति पुतिनः अवदत् यत् तादृश्याः चर्चायाः कृते जर्मनी देशस्य पूर्व चान्सलर गेरहार्ड श्रोडर तस्य प्रिया नेता अस्ति। पुतिनः एतदपि उक्तवान् यत् स्थायि शान्ति प्रस्तावस्य अन्तिमरूपस्य निर्णयानन्तरमेव सः युक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लोदिमीर जेलेंस्की इत्यनेन सह मिलिष्यति। शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्वचषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीनदेशं पराजित्य स्वर्णपदकं प्राप्तम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरोति। प्रप्रथमं क्रीडयता लखनऊ सुपर जायंट्स दलं अष्टक्रीडकानां हानिपुरस्सरं 3+200 धावनांकाः विनिर्मिताः। सम्प्रति उभयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। मुख्यवार्ता पुनरेकवारम्। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य